0: Staðan góða, Jóhannes, góða kapítelis.
1: Vers 53-56.
0: Það við aðlöki góðma, sér við aðlöki góða versa stundjótt.
1: Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens legem og drikker hans blod, har dere ikke livet I dere. Men den som spiser mitt legem og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt legeme den samme mat, og mitt blod den sanne drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir I meg, og jeg I ham.
0: Tätä elki Jeesus sikkite, tuoda itse alkan mun tikkite. Justi ehpä pora ol opat ni otsi ja juka sun vara, te iti tin sistele hellim. Kute pora mu otsi ja juhka mu vara, suusta akala hellim, ja mun kalkaan vajaa suotsal tahti suuta manjemus päivi. Tasko mu otsi le tuoda itse pora mus ja mu vara le tuoda juhka mus. Kute porra muotsi ja juhkaa muu varaa, se on pissu muusiste ja mun suusiste.
1: Med dessa ord önsket Jesus och höll ett uppgör.
0: Ja det kan sanni kun det tatu Jesus teko tahka sen pajas rahka du sa.
1: Med jödenes världslige messias förväntningar.
0: Teitte juutalat teitte Tän sinne Messias vartami tällä laipik jouten.
1: Och han önsket att stille dem ansikt till ansikt med den lidende Messias.
0: Ja se on tahtu pitkä muodus muuhtui siin täynnä killa jäkki Messiasin.
1: Messias skulle ikke stige fram som en triumferende fyrsti värslig förstand.
0: Ja kalkalkan tivuja ja pohti takan maailmalla se uoki ja stori suoda ja hervas vuoden.
1: Han var försonaren som skulle ge sitt hjärteblod på korse.
0: Sonni soapa henki kuhti kalkka ja atti su varas, vaimus varas ruossa ala.
1: Till soning för alla våra synder.
0: A soapa hussan pohti min suttu johtas.
1: Ja all världens synd.
0: Ja pohten maailmi suttu joutas.
1: I livssamfunnet med Jesus ville den enkelte troende ha del i det evige liv.
0: Att han hellin okta uodas Jesusin, tas kalkaa lähke hossida nakala sällimi.
1: Både här i tiden och i uppståndelsen på den yttersta dag.
0: Sikkedan elimis jadan manjumus päivi pajastuot lämi päivi.
1: Orne fra Jesu mun var i midlertid också en pekepinn och en vägviser.
0: Att det där limaita Jesus att tajaltaka ja saani taas lekkeda att saaji käinnu ja visas mahtu jomiantit.
1: Fram mot det helige måltid Jesus snart skulle upprätta.
0: Att det åkodan älima käin och alla maa Jesus kalkkai tahka den jalkadin ja karvistit.
1: Nattvärn.
0: Att det åkod rippait.
1: Det måltid som har varit en kristne menighets dyrbara skatt helt från begynnelsen.
0: Da hækkedis malla som malekke lemasen da tiura seimossa tuohten da joutalat olmuin kita alkkureis.
1: Och hver gang vi feirar nattvär.
0: Ja puhta haavi komite tuolla hækkedis malla si.
1: Så förkynner vi hans död intill han kommer.
0: Temis arnidi su jammi makirta su pohtimi.
1: Men Jesu ord skapte alltså en kraftig reaktion.
0: Mutta Jesus sa nikal hui famulas teko kohta jumi tujui.
1: Och någon sa, detta var harde ord.

0: litt nytt program.
1: Det er vores partien for soldaterprogrammet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jeg skal vite seg på Dommargeris.
0: Og nå skal vi få høre avslutningen om Samson.
1: Ja, da vi går løtt. Nå, på vel Samsonen.
0: Slik som kapittel 16 her i dommernes bok forteller.
1: Nå går da kortene blokker kapittel Dommargeris mojtelene.
0: Og vi leser de to første versene i kapittel 16.
1: Ja, det ikke noe godt vers om.
0: En gang gikk Samson til Gaza. Der fikk han se en skjøge og gikk inn til henne. Da folk i Gaza fikk vite at Samson var kommet dit, omringet de huset og lå på lur etter ham ved byporten hele natten. Men de holdt seg i ro natten igjennom og sa, «Vi venter til det lysner i morgen, da slår vi ham ihjel.»
1: Ja Samson man i Gaza i ja sånne øyne på muhtum fora ja man i sisa sulussa. Gaza assidi telkujuvi Samson lede ikke bohten ja si piras tahti su ja njaga ikke su kädju si ja kaupuka purta luhti ja si orro jaska kädju si ja telkke koiri tjukkota temi aikus su kodit.
0: Vi må vel si at det var forskjellige svake sider med Samson.
1: Vi vet ikke det ikke dette at Samson ikke måtte rasis og sitt.
0: Her ser vi en av Samsons svakheter.
1: Da var ikke måtte Samson og hette over det.
0: Mennen i byen hørte vi de omringet stedet der han var.
1: Vi kunne ha det alle måtte bedre starte da han bare ikke gått sånn løy.
0: Og de sa at i morgen tidlig da tar vi og slår ham ihjel.
1: Jeg vet ikke at ikke I det sa det til meg godt.
0: Vi leser vers 3.
1: Det lukket kolme vers.
0: Samson ble liggende til midnatt. Da sto han opp. Han tog tak i begge fløyene av byporten og begge portstolpene. Han rykket dem opp sammen med portbommen og la dem over skuldrene. Så bar han dem opp på toppen av det fjellet som ligger i retning av Hebron.
1: Ja, Samson og i Gittagaske, jeg rettje, jeg som liker i Bajas. Gaska ja aikke ja tohpi kitta kauppurta usse ja kauppu sakaide purta stolppu ja kaikki tai pajas oktana kas martin ja piaidai su olki sala ja son kuutti tai pajas taan vaare tjohkaala mille Hebron puhata.
0: Samson stuu alsa opp med midnat.
1: Kaski aikke rihkai Samson.
0: Og så oppdagan at byporten var lost.
1: Ja huomasi että Kittale latsiuvun tahte purhta.
0: Og da skjønte han nok at det var noen av fiendene som stod han etter livet.
1: Det sånn er vi etter muhtin så var kjallet kjent lett all to fylle med.
0: Hva gjorde han så?
1: Ma etter dagga inn.
0: Han tog hele byporten med stolpen og alt og bar det vekk.
1: Det var alltid som både den porta og den på stolpen og alt var alltid meldtis.
0: Der stod at han gikk i retning av Hebron.
1: Ja, så gjør det man er Hebron-gulig.
0: Og det er en retning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det er vitt og godt mil å bedre sitte om gulig.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Ja, man er sånn standard.
0: Nei, så det vet vi ikke.
1: Ja, det er mye lett, ja.
0: Men vi vet at han gjorde det.
1: Men det er mye lett at han takk.
0: Og det var Herrens kraft som gjorde at han kunne det.
1: Ja, Herre var mulig av middag i den.
0: Han er også blitt kalt Israels utfrier på grunn av sin

Det som var fra begynnelsen, han altså, som evig, det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, sier han. Vi har hørt det. Det som vi har sett med våre øyne. Det som vi skuet. Jeg har ikke bare sett ham. Jeg skuet, det vil si det jeg målbevisst rettet blikket på ham, efter at jeg først hadde fått øye på hvem han er. Skue, det betyr å se på, og se på, og se på, og se på, og aldri bli ferdig med det. Det som er skuet, det som jeg alltid har for øye, og som våre hender følte på. Det er det vi kaller konkrete. Konkrete betyr det man kan ta på, det man kan føle på med hendene, det man kan gripe om, det er konkret. Er ikke dette underlig? Han altså som er evig, han som ingen har sett, han har åpenbart seg, han er kommet i kjød, den evige Gud selv, er kommet i kjød. Jesus betyr ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Det betyr at Gud selv er blitt et menneske. Derfor står det ordet, det står ikke ordet ble menneske, men det står ordet ble kjød, helt upersonlig. Han tok på seg menneskenatur. Du kan si om en kristen at Gud bor i en kristen. Du kan ikke si det om Jesus, at Gud bor i Jesus. Eller som det ofte blir misforstått fra 2. Korinterne 5, fordi det står det i den greske teksten til oss, en, en Kristo, som ordet oversatt skal synes og si at Gud var i Kristus. Nei, det betyr ikke det. For dette en, det er en imperfektum av ordet være, det betyder nemlig eksistens. Det betyr at Gud eksisterte som Kristus. At Kristi person er Gud kommet i kjød, det betyder det ordet i 2. Korinterne 5. Derfor er det ikke så heldig å oversette det slik at Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, selv om det ofte er velment. Det er tross alt bedre å si at Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. For det er Gud nemlig som er Kristus. Og det Kristus gjør, det er jo Gud som gjør det. Og det er han som er Gud, og Gud er han. Han altså er og har åpenbart seg. Jeg har sett ham. Jeg har hørt ham. Jeg har skuet ham. Jeg har tatt på ham. Han, denne personen, er livets ord. At en person er et ord, kan du ikke si om et menneske. Ellers. Men altså i Bibelen, der er Gud gjort til ett med sitt ord. Vi har det i et av sendebrevene i Johannes åpenbaring kapittel 3, 14. Dette sier han som er amen, står det. Det troverdige og sandru vidne. Og i Gamle Testamentet på hebraisk kalles Gud flere ganger amens Gud. Vet du hva det betyr? Jeg skulle ønske jeg kunne forklare det, men jeg kan det ikke. Mennesket lodder ikke dybden i det. Men det betyr nettopp at Gud er ett med sitt ord i motsetning til oss mennesker, som ikke er det. La det stå fast at Gud er sandru. Hvert menneske er en løgner, efter at synden kom inn i verden. Et løgnens ord i Adam for, det lagde verden øde, som vi hørte i forrige time. Man kan ikke stole på et menneske. Bare tomhet er menneskenes barn. Bare løgn er mannens sønner. I vektskålen stiger de til værs. De er tomhet, alle sammen. Inklusive du og jeg. Det vi er av natur, det vi ser ut fra oss selv, det er løgn det. Våre tanker er løgn, våre ord er løgn. Vi er upålitelige tvers igjennom. Og det som er karakteristisk er nettopp, vi er

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra vårt Jesus, arkiv. Herre Jesus, nå er vi så stort takknemlig for at du har lov til å være sammen med oss.
2: Herre Jesus, vi lærer nå alle gitte vatsjetterne ut og skåne lortet av min far og sleke.
1: Selv om det er mange som prøver å bortforklare.
2: Mikkolett, og alle gammel, vi ikke kjellige herre gulløy.
1: Bortforklare alt som har med deg kommende tid å gjøre.
2: Kjellige herre gulløy båta min båta, ikke le.
1: Men vi vet at det er den onde som prøver å forføre hver enkelt menneske.
2: Måte vi det etter at alle da? Bare jo en eller som vi vinket, fyllet, jo ikke hatsa.
1: Og nå ber vi at du må åpenbare ditt ord for hver enkelt.
2: Ja, da råkket alle med at noen annen må starte sitt hos han i jo ikke hatsa.
1: Sånn at det vinner plass i vår hjerte.
2: Nå at da, hatsa sa i min vannmøyde.
1: At det blir, at det virkelig blir til liv for den enkelte av oss.
2: Nå at det har skjedd da, Elin, jo ikke har Jimmys.
1: For det at det er et levende sår.
2: Denne går alle Elin satt ny.
1: Amen.
2: Amen.
1: Nå leser vi det første, de ti første versene i Lukas evangeliet.
2: Det er Lukas med en lag i Vestersverset, Lukas evangeliet.
1: Kapittel 15 fra vers 1, ja.
2: Vitten om flokka kapittel Vestersverse reis.
1: Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham.
2: Mot å på tollere ja suttolatja at når jeg sitter jeg så lakka gullan dit så.
1: Og både fariseren og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.
2: Ja fariseratja ja tjalo på vatja nemmer ikke jeg selv ikke. Da var det valgt av suttolatsjeit. Jeg borra sin service.
1: Da fortalte han denne lignelsen til dem.
2: Og da sånn sa han i den verden, da sa sikkje jeg selv ikke.
1: Og om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort til han finner den?
2: Ki hjelp meg tis, kæsle, tjorte sautse, jeg går til en lappan ofte den. I går det deit, ofte si lokka, lokka, mette, jeg manna den lappan mannje, gitte det seg sy, gå som gavna den.
1: Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg.
2: Jeg går sånn løp, dam gavnen, det bytter sånn dam, har du det alla iloen.
1: Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen søen som jeg hadde mistet.
2: Jeg går sånn båta, voktet, til tjokkai, kokkjo sånn ostebyttes, jeg sida gunnes, jeg delka sikker i. Illu deket munna, tasko mon langkautnan musautsen milei lappon.
1: Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
2: Mon selkam dikkiri, nokalaka let illu almis ofta suttolatsja dihte. Gute ejas jorkil, jorkal. En poko oftsi loka lokkai vanhurskasa dihte. Kude jorkalusa ei tarpas.
1: Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den?
2: Det er kinesuni kæslet. Logi ruda ja son lappa ofta ruda. I sakke tjokkas ja suhpalasti viesu ja otsa viso kitta tässä si koson kautnadan.
1: Og når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.»
2: Jeg kan sånne tanke av den. Det er ikke jeg godt jo sånn ost i bytes. Jeg sier det god med seg derke. Ildo det ikke mye. Det skal måne en gavne damråde meg, måne lekkene lappene.
1: På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg.
2: Nå selvkan månt ikke vi. Kalkale hillo ytmil, engelin, ofte suttelatje dite, gode egens jorkal.
1: Det skal bestå glede i himmelen, leste vi.
2: Når vi lukker med at det kalkar seg det store illo almis.
1: Når en synder blir frelst.
2: Gokta suttelas besto jovo.
1: Tenk at Gud gleder seg når vi blir frelst.
2: Gjortas at det mi lillo da går mi besto jovo.
1: Ja, ikke bare han, men hele himmelen gleder seg.
2: I dusje sånn måtte abba alik mi illo da.
1: Dette forstår vi egentlig lida.
2: Nei, det er mykale til å sa det noe bores.
1: Det første verset som vi leste her.
2: Det er hoste svær som jeg vil logge i mitt. Det er sånn jo mye.
1: Der får vi greie på hvem som Jesus her taler til.
2: Geite Jesus da sara nå.
1: Først er jeg to lignelsene her.
2: Alkos da kokte verda du sa da.
1: Men også den tredje som står i slutten av kapitlet.
2: Måte meita jeg til Guanma mille loppa gersin den kapitlet.
1: Det er lignelser som man fremsetter just til noen spesielle.
2: Da verda du hos meg som bytja av den mokten ernavars olopien.
1: Det er to forskjellige folk det snakkes om.
2: Det er kokte jeg skulle lage en olopmått.
1: Det er først toldere og syndere.
2: Akkos dollare jeg suttolatsjat.
1: Og farisere og skriftlærde.
2: Jeg fariserer ikke, jeg kjaler oppover ikke.
1: De to folkegrupperne er det Jesus vil fortelle noe viktig.
2: Da gofte jeg opp må, slager jeg ikke Jesus mytelig gjøyde det her ikke.
1: Han forteller han er så glad i toldere og syndere.
2: Så mytter det sånn nå, rak i stoller ikke, jeg suttet ikke igjen.
1: Han er nok også lige glad i skriftleder fariserer.
2: Sånn er meg ved hans, rakis, kjærlig på hva tjeje, jeg fariserer hva tjeje.
1: Men overfor deg så var det kommet noe imellom.
2: Måte meg deg sikk jeg gjerne på at en yoga gaske.
1: Noe som gjorde at de likevel stod utenfor.
2: Yoga mitt har gått i den at si Tjortje ofte lakke olkobelte.
1: Stå utenfor samfunnet med Jesus.
2: Tjortje olkobelte. Jesus er servul og skådes.
1: Selv om de hadde navnet å være gode kristne.
2: Vet ikke å si sin navn til lakke på ristalers.
1: Dette ville Jesus gjerne avsløre.
2: Da er ikke Jesus almoit noe egnes.
1: Han ville avsløre det for fariseren og skriftlærde.
2: Så når jeg ikke dogte sitt han, fariseren og kjære, jeg kjære,
1: sånn at de også kunne komme inn i

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Hovedsporten var hållda programmet.
0: Och vi håller på i domarnas bok.
1: Lähen kappe domarik kirjis.
0: Och det är som har hört tidigare program.
1: Ja nu går vi läppe kullan det här i programmet.
0: Det jag vet att nu är det domaren Samson vi håller på med.
1: Det är läppe kullan där det är domar Samson kan bära med det där lockan.
0: Och vi håller på i det 16 kapitlet.
1: Ja med det där en gång kusten och bloggat. Kapitelis.
0: Och i detta programmet så ska vi få höra slutten om Samson.
1: I det här programmet som vi gullat Samson har lohpa birram.
0: Den underliga domaren.
1: Den är artigis domaren.
0: Men kanske vi måste säga också att den är känt domaren.
1: Men då vet jag nog att vi vet inte den där tjatet där det är också dottus domare.
0: Och som vi hört i det förra programmet.
1: Ja nu går gulla med hot i programmen.
0: Så blev han lurt av kvinnan Dalila.
1: Det är att han chatta i bäst och gjort Danisunis med Marilla Dalila.
0: Och så blev han tagit till fange av filisterna.
1: Ja nu valde ju att kitta filisterna sen.
0: Och nu läser vi vidare i det 16 kapitlet.
1: Ja då lukar vi inte sig mot den gotemlåga kapitlet.
0: Och då läser vi verserna 21-24.
1: Ja lukar också kommer lukar.
0: Filisterna grep Samson och stack ut ögonen på honom. De förde honom ner till Gaza och band honom med kobberlänkor. Så blev han satt till att male korn på hornkvern i fangehuset. Men håret hans begynte att växa med detsamma det var raket. Filisterfyrtene kom så samman för att hålla fest och bringa ett stort slaktoffer till Dagon, guden sin. De sa: vår Gud har gitt vår fiende Samson i våra händer. Da folket fick se han lovpriste de guden sin och sa: vår Gud har gitt vår fiende i våra händer, han som härjade landet vårt och dräpte många av oss.
1: Det var aldrig vill ställa att jag såg ett. Jag är det tjugo så tjallmigt. Jag sitter och sovar och ska säga jag tjattne såg ut din väckelackin. Jag som Mari gott ni fanga Jesus. Måste så ofta sjadda gott till alla naga manjilko som lej rakkjogun. Jag vill istället att jag ajva mot tjaggan ett offer och stora njövan offera sin i milasa sett en dagoni. Jag illo ill. Där ska se till att jag min i milla addan samsuna min varsala tja min gitt. Ja kun aallet muhoin, niin suhde mainosi siinä ippimillä se taskutsui teillekin. Min ippimillä addan, min vasalat ja min kiihti. Suu kuhte hevohi min äätnämä ja kuhte kotti äätnäkit minulle.
0: Nu kommer vi till den tragiska slutten på denne mannens liv.
1: Ja talvahtetaan lohpidan olukmo ällimis.
0: Etto, että filisten hade tatt Samson till fange.
1: Man gick och filisterna tjälke valdan Samson och gitta.
0: Så stack de ut ögonen på han.
1: Då tjugo så tjann mig här.
0: Därmed så var han alltså blind.
1: Det är sån tjatta i tjann mig haka.
0: Och därefter så tvang de han till att göra ett dyrs arbete i fängsle.
1: Ja, det är bragge så dyrs parko paragat giddagasar.
0: Men då han var i fängsel så började hans hår gå ut igen.
1: Måste gå så nekigt den gassaste aldrig så vokta fast den skaddat.
0: Och det kan se ut som att det vuxer fram en sann bot i den Samsons hjärta.
1: Ja, det är oroliga med det gå dåta gata hos alltid Samsons patsanit.
0: Vi hörte här om filisterna och deras avgudsdyrkelse.
1: Vi går där med filisterna och tjejt pirrarna sin äppigt med balbolusas.
0: De hade en avgud som de kallade för Dagon.
1: Finns det äppigt med mig kutsade Dagon.
0: Och nu skulle de hålla en stor fest och tillbe han.
1: Ja, då hade de stora fester till alla kundningsutningen.
0: Och så tackade de denna avguden för att de hade fått tatt Samson till fange.
1: Jag gick till den sin äppigt med och sin lika ojjön. Samson och sin varsalletja fanken.
0: Vi läser verserna 25-27.
1: Jag lukar vitt och kommer lukar i skete kommer lukar.
0: Da de nu var blivit lystiga ropte de: hent Samson hit, så vi kan morra oss över han. og de hentet Samson fra fangehuset og hadde moro med han. De stilte ham opp mellom søylene. Da sa Samson til gutten som holdt ham i hånden, «Slipp meg! La meg holde i de søylene som huset hviler på, og støtte meg til dem!» Huset var fullt av menn og kvinner, og alle filisterfyrstene var der. På taket var det omtrent 3000 menn og kvinner som så på at de holdt moro med Samson.
1: Ja, det da på øyne ikke sakka, hvor jeg melest det sitte eller ikke. Da er ikke Samson av det ikke var sånn, og at du stulla min åktes. Det er ikke Samson av Olkos fangavestus, jeg som stulla i sin måte i åktes. Ja, sitte jo så vart sikkerski. Det er ikke Samson da vartene sikkert til tåle i sugeres. Løste mu ja dyfte mu dohpet tait patsit mai halte vessu orru. Vai mun pääsän meikät tai vuosittain. Ja vessu ei tiedä olemmin niin issunin ja puu filistele se haivaa, mutta se leikki taas. Ja tahke altele se kolma tuhat arvu olemmin issunat, kuten kehtse Lasako Samson stola di.
0: For å gjøre denne festen fullstendig.
1: Gålis, det var slett jandan. Ikke så tjokka man kan ikke rakka.
0: Ja, da ble Samson hentet ifra fengselet.
1: Jeg vet jo hvor Samson gitt det, Kassas.
0: De gjorde nær av han.
1: Ja, da sier jeg, vil ikke rekke så.
0: I tillegg til de som var i huset, var det omkring 3000 kvinner og menn på taket.
1: Da sa vel alle sin, og man ikke vet så sist, eller ikke vel, gå opp med du var, og opp med henne ikke sånn at.
0: De var der for å se at Samson ble latterliggjort og hånet.
1: Så legger det opp i øynene ditt, og jeg sier, beste øynene ikke Samson, bogestakken, takk og jobb, jeg vil ikke det.
0: Men hør nå hva det står videre i versene 28-31.
1: Og det går da med den gafte gammel og gav verset 22.
0: Vi kan gjerne ta med dette verset.
1: Vi har ikke valgt et annet verset vel.
0: Gud la seg ikke spotte.
1: Det er et mil i dyfte, et spilk i ditt.
0: Og så leser vi dette.
1: Ja, det er mil åker.
0: Da ropte Samson til Herren og sa, Herre Gud, kom meg i hu og gi meg styrke bare denne ene gangen, så jeg kan hevne meg på filisteren for ett av øynene mine. Så tok han tak omkring de to midtsøylene som huset hvilte på, den ene med den høyre arm og den andre med den venstre arm. Han trykket den inn til seg og sa, «La meg dø sammen med filisterne!» Så tok han i av all kraft, og huset styrtet sammen over fyrstene og over hele folket som var der. Slik drepte Samson flere ved sin død enn han hadde drept i sin levetid. Hans brødre og alle slektingene kom ned og hentet ham. De førte ham hjem og la ham i graven til hans far, Manoah, mellom Sora og Estjol. Da hadde han vært dommer i Israel i 20 år.
1: Det kjør vi Samson. Herre, jeg trilke, herre, herre. Måste moja manne, nanne modu sedan åkta havet och utmiddagen. Vaj må mahtan mausa hit, ejan filistela tjejala nuppi åktas mo gokti tjallmisten. Ja Samson dokpidan gokti kaskamus batse birra, maj halte vessu orui. Ja mi eikkai, daivosta. Nuppi birra dohpi son suolikis kielenis ja nuppi birra suokuru kielenis. Ja Samson telki jaamus mu sellu filistra tsaikun. Ja son sojahi paatsi faamuin te kahtsai viessu aivamu tsaik patsili ja puhalmuko patsi milidaan siste. Ja jaamme käit suu jaamitinsa. Lekke ene bort, kodakjeison lei goddan su elenettinis. Ja su velje ja opa su ahtsi viestu manne valasja valti su ja manne bajasja haudatki su suura estu alkaski maanua su ahtsi haudai. Talle sånn lei dommen Israel gikk til å gi jagi.
0: Vi må vel si at Samson var en mislykket mann.
1: Vi vet ikke det tjate, Samson leide akkar i den likstuen om meg.
0: Men vi hørte her at han hadde vært dommer i Israel i 20 år.
1: Måtte vi gå lei med ta seg til lille, gikk til å gi lemmes dommer i Israel.
0: Så han gjorde nok mye mer enn vi her har lest.
1: Nå til søndag jeg kan visse si, Olven på hva det er meg, mille lukken deres.
0: Han begynte å utfri Israel.
1: Sånn alltid, Israel er ikke alltid lovet.
0: Men så langt vi kan se, så fullførte han det aldri.
1: Mot å da de med gummisatte nå, i sånn alle sjuktangel tangas.
0: Derimot så leser vi ofte at han lekte med synden.
1: Mot å da vi har lukket at det sånn det går dukker etter i suttun.
0: Og det gjorde han inntil Guds ånd vek ifra han.
1: Ja, den dagen som gitt av det, så går i milvøyne og så skal etter i ære.
0: Og hvis vi tenker på hemmeligheten til Salomo, Samsons medgang.
1: Ja, just må jeg møte litt. Den Samson er kjegus for dem.
0: Da må vi vel gå tilbake til det 13. kapittel.
1: Det var et den golvmane blokka kapittel i mannet.
0: Og der står det slik i det 5. verset.
1: Ja, det skjønner jeg den golvmane verset.
0: Dette er noe som ble sagt til hans mor.
1: Da det jogger meg kjatta i telko jo så en, nei.
0: For du skal bli med barn og få en sønn.
1: Da må jeg ikke mane, jeg må ikke regle et barn i.
0: Det må aldri komme rake kniv på hans hode.
1: Jeg går ikke rake kniv, jeg vil ikke så vei vel ha bort det.
0: Gutten skal være en Guds nasireer.
1: Barnet skal ha galt, jeg vil ha nasireer.
0: Og det skal han være helt ifra mors liv av.
1: Det skal ikke sånn, ja, jeg.
0: Han skal ta til og berge Israel fra vilisternes hånd.
1: Så skal jeg aldri ha gatt ut Israel og mitt filisteret kjent fange våres.
0: Det var hemmeligheten med Samsons fremgang.
1: Det er ikke god svårt å mene Samsons utdanning.
0: Men hva er hemmeligheten til Samsons styrke?
1: Mot å melde kjegosvåten Samson og Gjøra våres.
0: Da leser vi enda et vers i det 13. kapittel.
1: Det vi lukket ved åtte verset Golmanboka kapittel.
0: Det 25. verset.
1: Den viste gammel lukket verset.
0: Og Herrens ånd begynte å drive ham.
1: Ja, Herre vøyne alltid så dårlig ut.
0: Og det mens han var i Danleiren.
1: Dalle går sånn i en Danleires.
0: Da var det altså at Herrens ånd begynte å drive ham. Det var grunnen til all hans styrke. Men hvis vi står og spør etter hemmeligheten eller grunnen til Samsons fall. Da kan vi lese et vers igjen i det 16. kapittelet.
1: Det sa at det kostet blokket verset slokket.
0: Vers 20, der står det slik.
1: Den gikk til å gav her, så skulle snart jo ikke.
0: Filisterne der over deg, Samson, ropte hun.
1: Filisterne, det tog bare ikke litt kjørv og sånn.
0: Da våknet han om søvnen og tenkte.
1: Det er sånne gullet jeg gjorde det sin.
0: Jeg skal nok slippe fri nå, liksom de andre gangene.
1: At jeg må ikke gav vers, at lov oss, da nå går her og har vi.
0: Men så står det. Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: At i sånn dietten at det herre lei guiden sås eret.
0: Der var hemmeligheten til hans fall.
1: Det lei kjegos våta så gjorde det meg.
0: Og vi tenker også på en annen konge som kommer litt senere i Bibelen.
1: Ja, vi gjorde det kjære gona som i båta hos mangelis Bibelis.
0: Det er kong Saul.
1: Eller gona Saul.
0: Om han står det også at Guds ånd forlot han.
1: Så vil jeg ikke kjønne at det er min vei jeg går i så.
0: Men hvis vi nå skal prøve oss å sammenligne med Samsons liv.
1: Og det er mye galt å kjære det er ikke Samson eller noe enig til.
0: Vi kan jo prøve å sammenligne litt både med Jesu liv og litt med døperen Johannes.
1: Og det er mye galt å være hans. Så la jeg Jesus er eller min. Jeg galt seg Johannes han.
0: Alle tres fødsel, det ble forutsagt av en engel.
1: Bokket, det ga det med Kjartøy, Årdal, Mykdal og Bokkål opp med sammen.
0: Og alle tre, de var innviet til Gud ifra morslivet.
1: Ja, Bokkål, Takålmas, Løkke, Eppmille, Manavara, Isjø, Eppmille, Adøen.
0: Så vi kan vel på en måte si at alle tre, de var nasireere.
1: Ja, jeg vil velge at Bokkål, Takålmas, Løkke, Nasireere.
0: Og vi kan vel også si at alle tre handlet i den hellige åndskraft.
1: Ja, jeg må ikke det kjære til boket, bare ikke bare si vunnet frem oss.
0: Og vi kan vel også si at alle tre ble fornektet av sitt folk.
1: Ja, jeg må ikke det kjære til boket, skjedde behtelovet sin åløpning.
0: Og at alle tre, de vant over sine fiender.
1: Ja, det boket, kan man si, vunnet bachel sin åløpning.
0: Men hvis vi nå skal se på forskjellen i deres liv. Og hvis vi da tenker først og fremst på Samson og på Jesus. Samson, han levde et liv i synd. Jesus, han levde et liv uten synd.
1: Jesus, Eli, Alma, Suttu, Hagam.
0: Og vi husker sikkert her hva Samson ba like før han døde.
1: Ja, det er min mulighet til meg. Samson råkket alle just alle ordene skulle gjøre meg.
0: Å Gud, la meg denne ene gangen få hevne meg for filisterne.
1: Og herre dyrte, må vel ha åkte filisterne kjøyte.
0: La meg få hevne meg på den for ett av mine øyne.
1: Og jeg må nå åkte sånn opp i Jalmin Bersen sin.
0: Slik var altså Samson like før han døde.
1: Nå råkket det deg sånn dam av seg hos Odal Goyami.
0: Mens Jesus han var slik.
1: Og til Jesus råkket det deg navn.
0: Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.
1: Ah, tjene deg si at det skal, jeg så ikke det meg si takket.
0: Og vi kan også si at i døden var Samsons armer strukket i været, ut i vrede.
1: Ja, det går Samson og Elimis, så slik moriske ikke fungeret.
0: Mens i døden var Jesu armer rakt ut i kjærlighet.
1: Måte Jesus sa, gjerde slik, ja, vi dette rakkes for oss.
0: Samson døde i dette som vi hørte.
1: Ja, Samson, ja, vi nå kommer ikke lei med.
0: Mens Jesus, han lever.
1: Ja, Jesus, sånn eller.
0: Ja, slik kunne vi gjerne få satt det og sammenligne.
1: Ja, om vi satt det, men ja, så lest det.
0: Men det er en ting som står igjen.
1: Det er åktaringa velemi velvalg.
0: Vi må si at det er ingen menneske som kan leve fullkommet.
1: At jeg gav nå åktaringa olmos med olle stev og satt det ellert.
0: Det var bare Jesus som levet fullkommet.
1: Det er jo ikke Jesus med i Ollas i djeva slettet.
0: Og når vi tenker tilbake på Samson.
1: Ja, hvor mye har gjort seg fast enn Samson.
0: Altså denne dommeren som dømte Israel i 20 år.
1: Dommer med dumme Israel gått til å gjøre.
0: Og vi kjenner han så godt av navn.
1: Ja, med dolde sona maskoja ordet.
0: Og nå har vi lest en del om hans liv.
1: Ja, det er lukkene gass ved Israel i med birra.
0: Hva skal vi så tenke om hans udødelige sjel? Kanskje det er noen som har sittet og tenkt på dette når de har hørt disse programmene?
1: Da
0: må vi bare si det slik. Samsons eneste håp. Akkurat som ditt og mitt eneste håp. Det er at Jesus døde for våre synder. Og den som kommer til han blir aldri vist bort. Det var jo godt å høre at han i alle fall henvendte seg til Herren igjen.
1: Da ligger jeg på deg og sånn, Jørgali, Herre, Gole, Fasten.
0: Det var altså det siste han gjorde på denne jord.
1: Ja, da lider han meg søndag, men jeg må meg søndag, da han meg ilmis.
0: Og Herren gav han styrke.
1: Jeg hadde alltid sunget farmen.
0: Ban han om frelse, så fikk han også den.
1: Jeg er jo sånn, drokker eller bestu jo med sånn at jeg ikke meg til
0: Så nå er vi ferdig med å lese om Samson her i dommernes bok.
1: Kalle meg gjerne kan lukke med Samson og bilde dommer i kirkes.
0: Så har vi kanskje lært noe alle sammen.
1: Det vet jeg, Mille, vi har ikke opp en gjort kjøs.
0: Og så er kanskje de tankene våre fylt med mange spørsmål.
1: Ja, gjorde det godt. Så ikke det jo på manken, kanskje alt det kan.
0: Men slik står det altså her i dommernes bok.
1: Men nå er det ikke dommer i kirkes.
0: Og nå sier vi igjen takk for i dag.
1: Det er mye gitt. Det er alt gitt, vann.
0: Lev vel.
1: Eller det, vann.